0: Hallå, jag är Björn från Stockholm, min svön. Jag lyssnar på NKV från Nilof. Mm, skön!
1: Yo, yo, wat lukt kabers? We gaan een keer een dans gaan placeren, hè?
2: Nou, ze komt.

0: Hallo, jag är Björn från Stockholm, min svön. Jag lyssnar på NKV från Nilof. Skön!
1: Hallå, Maskus! Sedan jag lärde mig att bara plush. Vi har gått in.